Ya ndi tunyimbo nso kungo zai mama zizi zanzanga. Udi nyimbo ima tajo nchi. Zukarabanji kodi inu zukarabanji. Anzatu muru ye muno mazukarabanji anzatu.